Tää taamukin mau ei pein maali eikä niinkin pei ei proklamaa tällä tällä noa. Ja mu ei tämä jo eikki kun ne pole eikä kaui he veipaa. Kie patongia ma mafua ka koi fuahu ponga farea rea. Ai wahenga fili tonga tapua. Kie fili si iu amanaki ke fukahoko i he mahina ko oka topa. Ai ea ko saami uela vea. Pei oku iloa ko sen vea. Sen koi taltali Lotohanga maari ko i he pongpongeni ko i toi polklama uluaki. Tamanaki ke tapaka hoko i polklama tala tala noa ko uhi ko pore ko ke fai. Lawe i he motu ani sembe mo polklama ni kai ko